Saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić, Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.

i druga godišnjica pogibije komandanta 511. slavne brdske brigade Mirsada Crnkića i njegovog pratioca Mihada Bužimkića, koji su prije 32 godine izgubili živote izvršavajući borbeni zadatak u reonu Todorova. Obilježavanje je započelo učenjem Fatihe i polaganjem cvijeća na centralnom šehidskom spomen obilježju u Bosanskoj Krupi, nakon čega je ispred rodne kuće komandanta Mirsada Crnkića položeno cvijeće. Program obilježavanja je nastavljen obilaskom šehitluka u Jezerskom, gdje je proučena Fatiha i položeno cvijeće na turbe komandanta Mirsada Crnkića i njegovog pratioca Nihada Bužimkića, a potom je u gradskoj džamiji u Bosanskoj Krupi proučen temhid povodom 32. godišnjice njihove pogibije. Tokom cjelokupnog programa ovogodišnjeg obilježavanja bili su prisutni premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Rušnić, gradonačelnik grada Bosanska Krupa Armin Halitović, predstavnici kantonalne i lokalne vlasti, boračkih organizacija, ratni saborci, članovi porodica šehida i poginulih boraca te brojni građani koji su svojim prisustvom odali počast komandantu 511. slavne brdske brigade Mirsadu Crnkiću i njegovom pratiocu Nihadu Bužimkiću, čuvajući uspomenu na njihovu žrtvu i veliki doprinos odbrani Bosanske Krupe i Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući Prijateljništva Bosne i Hercegovine dr. Denis Bećirović je na poziv generalne guvernerke Kanade razgovarao i sa ministrom financija i nacionalnih prihoda Kanade, saopćeno iz Bećirovićevog ureda, a prenosi FENA. Tokom razgovora razmatrane su mogućnosti unapređenja ekonomske saradnje Bosne i Hercegovine i Kanade sa posebnim fokusom na trgovinu, investicije, inovacije, nove tehnologije i razvoj savremene industrije. Bećirović je istakao da Bosna i Hercegovina i Kanada njeguju prijateljske odnose duže od 3 decenije, te da postoji značajan prostor za dalje jačanje ekonomskih veza dvije države. Region. Premijer Sjeverne Makedonije najavio je da će naredne sedmice početi razgovore o najavljenoj rekonstrukciji vlade. Naglasio je da njegova vlada uskoro ulazi u drugu polovinu mandata i ocijenio da je politički mudro biti spreman za sve scenarije, poput vanrednih parlamentarnih izbora. Svijet. Počeli su radovi na pretvaranju napuštene vojne fabrike u Grčkoj u veliku fabriku koja će proizvoditi dronove za kopnenu, zračnu, morsku i podmorničku upotrebu, kao i sisteme za uništavanje dronova, rekao je grčki ministar odbrane, a prenosi FENA. Indonezija ubrzava širenje svoje nacionalne željezničke mreže kako bi smanjila troškove logistike i ublažila gužve u saobraćaju, izvijestili su lokalni mediji, a prenosi FENA. Sport. Fudbalski klub Sarajevo izrazio je iskrenu zahvalnost Ministarstvu kulture i sporta kantona Sarajevo i ministru na historijski značajnoj podršci klubu, koja predstavlja važan iskorak u stvaranju boljih uslova za razvoj profesionalnog sporta. Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

Više ćemo u sportskom bloku, ali New York je trenutno u ekstazi. New York Courier su upravo košarkaši New York Knicksa postali prvaci NBA lige u finalnoj seriji. Slavili su na San Antonio Sparsima 4-1. I to ne bi bila neka vijest, a manti da ljudi 53 godine čekaju titulu prvaka NBA lige. Dakle, prva nakon 1973. Ona treća titula, računajući u večerašnju, je osvojena još davne 1970. Eto, Brunson i društvo su to uzeli i osvojili. Za vas koji volite NBA ligu, a trebalo je ostati tokom cijele noći uz televizore. Dobro vam jutro, dobri ljudi. Van je 14 stepeni Celzijusa. Krećete li na put? Pozivamo vas da zaboravite mobilne uređaje, da ostavite ih po strani. Dakle, njih zaboravite kad uđete u svoje automobile i svoja prevozna sredstva, a obavezno to ne zaboravite, pojaseve, sigurnosne pojaseve, vežite. Vozite oprezno, izbjegavajte rizična preticanja, držite ustojanje između vozila i poštujte saobraćajne propise i ograničenja. Posebno vas pozivamo da budete oprezni kroz kanjon rijeke Une na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa Bihać. Tamo postoji velika mogućnost nailaska na divlje životinje na kolovozu, postoji mogućnost nailaska na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovozu, ali postoji opasnost i da imate susret treće vrste, bliske vrste sa vozovima. Ide turistički voz, saobraća od 9 do 19.30, da vas sad ne zamaramo terminima, ali evo za one koji hoće da putuju subotom i nedeljom, saobraća putnički voz, odnosno turistički voz, odnosno ekološki voz, kako hoćete, kreće ujutru u 9 iz Bihaća, pa onda kroz kanjon rijeke Une, do Bosanske Krupe i do Bosanske Otoke, do 10.10. Pa onda od 11.45 se vraća nazad, iz Bosanske Otoke kreće u 14.45, tu je negdje u 11.55 u Bosanskoj Krupi, pa onda za Bihać. A onda opet u 16 sati iz Bihaća, kroz kanjon rijeke Une, dakle, kroz pokoj, pa Srbljane, pa

ušao u Bosansku Krupu, pa onda u Bosansku otoku u 17.10, a iz Bosanske otoke se vraća u 18.20, dakle tu je negdje oko pola, 7 na večer ili 18.30 u Bosanskoj Krupi, a onda u 19.30 je u Bihaću. Pazite se, puno ne zamarate, dakle od 9 do 19.30 pazite dobro na pružnim prelazima, pazite na pruzi oko pruge jer idu vozovi, ide turistički voz svake subote i nedjelje. 7 sati i 20 minuta će u apisu sa Lukom Burek je bez sira. I'm from Bosnia, ove godine svakdje će da svira. Dobro vam jutro!

Povodom obilježavanja 31. godišnjice velike bitke i pobjede, jedinica 511. slavne na platovu Čojluk iz jula 1995. grad Bosanska Krupa. Sportski savez grada Bosanska Krupa u suradnji sa nogometnim klubovima Bratstvo, Sloga, Željezničar, Jezerski i malo nogometni klub Željo uz tehničku podršku Kulturno-sportskog centra Bosanska Krupa i javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa organizuje tradicionalni malonogometni turnir Čojluk 2026.

8 sati i 2 minute, pratite program Radija Bosanska Krupa za 14. juni 2026. godine. U vrijeme kada pričamo o ljudima i događajima vezanim na današnji dan. Današnji dan 1943. godine u bici u petoj neprijateljskoj ofanzivi na Sutjesci u Drugom svjetskom ratu poginuo je bosansko-hercegovački publicista, novinar, historičar, prevodilac Veselina Masleša, narodni heroj, koji se već kao gimnazijalac u rodnoj Banja Luci uključio omladinski i radnički pokret u pokret za prava radnika i seljaka obespravljenih. Veselin Masleša je studirao pravo u Zagrebu, zatim ekonomiju, sociologiju i političke nauke u Njemačkoj i Francuskoj, odakle je protjeran zbog svog političkog rada. Po povratku u zemlju u Beogradu je sa Otokarom Kiršovanijem pokrenuo časopis Nova literatura. U toku Drugog svjetskog rata bio na prvim linijama, vođio je borbu, vojno-politički pogled, narodno oslobođenje, a od 1942. je postao član izvršnog odbora AVNOJ-a. Na prvom zasjedanju AVNOJ-a u Bihaću u novembru 1942. Veselin Masleša je održao glavni referat Narodno-oslobodilačka borba i stvaranje antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije, u kojem iznio historijat antifašističke borbe u svim krajevima Jugoslavije od 1936. do 1942. Tokom 4. i 5. neprijateljske ofanzive na Neretvi i Sutjesci sa grupom divizija Narodno-oslobodilačkog vijeća Jugoslavije, koji su vodile borbe na Neretvi i Sutjesci, je aktivno učestvovao. Poginuo je, tačnije utopio se, na današnji dan 14. juna 1943. kada su noću prelazili Sutjesku da bi se probili iz okupatorskog obruča. Odlukom Narodne skupštine Federativne narodne republike Jugoslavije 20. decembra 1951. Veselin Masleša proglašen je narodnim herojem.

cesti M14, Bosanska Krupa, Bihać. Prvenstveno jer je ta dionica ceste sa slabom preglednošću i uzak je kolovoz. Druga stvar što tokom jutarnjih sati i večernjih je moguć nailazak, učestali izlazak, odnosno prelazak divljih životinja preko magistralne ceste M14 koje se spustaju gore sa brda iz šuma, sa grmeča do une da se rasklade. I ono, standardno da postoji mogućnost nailaska na učestale odrone i osipe kamenja, ali drugog materijala na kolovoz. I dodatno, kroz kanjon rijeke Une, ali na kompletnom potezu od Bihaća do Bosanske otoke, subotom i nedjeljom poseban pažnja na pružne prelaze i uopšte na aktivnosti vezane za prugu od pešačenja, kupanja, ribarenja i ostalog, jer turistički voz na relaciji Bihać, kanjon rijeke Une, Bosanska Krupa, Bosanska otoka, tokom dana vikenda, turistički voz saobraća od 9 do 19 sati i 30 minuta. Tačnije termin, u 9 sati ujutru voz kreće iz Bihaća, pa onda kroz kanjon rijeke Une, prema Bosanskoj Krupi, dolazi u Bosansku otoku u 10.10. Onda u 11.45 iz Bosanske otoke kreće prema Bosanskoj Krupi, pa onda kroz kanjon rijeke Une prema Bihaću, negdje oko 12.55 dolazi u Bihać. Drugi put voz saobraća od 16 sati do 17.10 iz Bihaća prema po koju dalje Cazin Srbljanima kroz kanjon rijeke Une do Bosanske Krupe i u 17.10 je u Bosanskoj otoci, a vraća se od 18.20 polazak iz Bosanske otoke, pa onda iz Bosanske Krupe kroz kanjon rijeke Une prema Bihaću. Ono što je najbitnije zapamtiti da turistički voz se obraća od 9 ujutru do 19.30 naveče, pa pripazite na pružnim prelazima, pripazite prilikom rada ili aktivnosti raznoraznih oko rijeke Une, odnosno pruge, da ne biste imali bliski susret sa lokomotivom, sa turističkim vozom. 12 je do 9, laganini vi, smanjite gas, izbjegavajte rizična preticanja, držite ostojanje između vozila i uživajte. Odbačaj.

Riju i braću Sauda Ibrahima i njihovog babu Rijada. Također selam i svoju suprugu Nisu i sve one koji me poznaju, svu moju familiju, rođake, prijatelje, svetovac Jama Durmića iz Švedske.

Povodom obilježavanja 31. godišnjice velike bitke i pobjede, jedinica 511. slavne na platou Čojluk iz jula 1995. grad Bosanska Krupa. Sportski savez grada Bosanska Krupa u suradnji sa nogometnim klubovima Bratstvo, Sloga, Željezničar, Jezerski i malo nogometni klub Željo uz tehničku podršku Kulturno-sportskog centra Bosanska Krupa i javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa organizuje tradicionalni malonogometni turnir Čojluk 2026.

0: Radio Bosanska klupa. 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda.
1: Usluge profesionalnog zavarivanja.
2: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska klupa.
3: Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopravna Sjaj, sjajno čisto, lako i jeftino.
0: Marketing radija Bosanska klupa, 97,5 MHz.

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. U studiju je Erna Ridžić.

U Cazinu održano stručno predavanje za privrednike u sistemu proizvodnje, prerade i otkupa. Srbija uhapšeno 25 policajaca i carinika osumnjičenih za primanje mita i zloupotrebu položaja. Turska i Saudijska Arabija odobrile ukidanje viza za diplomatske i specijalne pasoše. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. U Cazinu je održano stručno predavanje za članove Udruženja privrednika, proizvođača, otkupljivača i izvoznika poljoprivredno-prehrambenih proizvoda sa područja Unsko-sanskog kantuna. Učešće je uzelo 15 lidera privrednika koji su slušali iznimno educirane predavače, poput direktora Federalnog poljoprivrednog zavoda koji je govorio o prilagođavanju poljoprivrede novim klimatskim promjenama i jednog od izvršnih direktora Sarajevske regionalne razvojne agencije, jedne od najboljih u Bosni i Hercegovini, poznate po različitim međunarodnim projektima, koji je izlagao o temi okolišno upravljanje u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i zaštiti okoliša sa aspekta propisa Evropske unije. Region. U Srbiji je jučer uhapšeno 25 policijskih i carinskih službenika pod sumnjom na primanje mita i zloupotrebu službenog položaja, a za još dvoje se intenzivno traga. Sumnja se da su krivična djela izvršili na način što su u svojstvu službenih lica nevršenjem svoje dužnosti pribavili drugim licima korist, tako što su suprotno zakonima omogućili većem broju lica koja nisu ispunjavali uslove za prelazak granice i prinos robe da to učine bez propisanog postupka granične kontrole i carinskog nadzora. Hapšenje je izvršeno po nalogu posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu. Uhapšeni će biti saslušani u posebnom odjeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu. Svijet. Predsjednik Ukrajine zahvalio je evropskim partnerima na podršci i nastavku procesa pristupanja Ukrajine Evropskoj uniji. Naglasio je da evropska podrška pomaže Ukrajini ne samo u političkom smislu, već i u zaštiti života građana u uslovima rata. Države članice Evropske unije usaglasile su se da naredne sedmice zvanično otvore pristupne pregovore sa Ukrajinom i Moldavijom. Odluku su donijeli ambasadori 27 zemalja članica na sastanku, a početak pregovora

Povodom obilježavanja 31. godišnjice velike bitke i pobjede, jedinica 511. slavne na platou Čojluk iz jula 1995. grad Bosanska Krupa. Sportski savez grada Bosanska Krupa u suradnji sa nogometnim klubovima Bratstvo, Sloga, Željezničar, Jezerski i malonogometni klub Željo uz tehničku podršku Kulturno-sportskog centra Bosanska Krupa i javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa organizuje tradicionalni malonogometni turnir Čojluk 2026.

0: okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

Povodom obilježavanja 31. godišnjice velike bitke i pobjede, jedinica 511. slavne na platovu Čojluk iz jula 1995. grad Bosanska Krupa. Sportski savez grada Bosanska Krupa u suradnji sa nogometnim klubovima Bratstvo, Sloga, Željezničar, Jezerski i malo nogometni klub Željo uz tehničku podršku Kulturno-sportskog centra Bosanska Krupa i javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa organizuje tradicionalni malonogometni turnir Čojluk 2026.

Turnir će se igrati na stadionu za male sportove na Adama od 16. juna do 9. jula u 4 kategorije. Predpioniri, pioniri, veterani i seniori. Prijave ekipa primaju se do 16. juna u prostorijama Sportskog saveza u Bosanskoj Krupi, u ulici 511. Slavne Bosansko-Krupske brdske brigade, na telefon 063 387 483, kontakt osoba je Kenan Belagić, ili na e-mail ss.bosanskakrupa@gmail.com.

Aj vila si mi ruje. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Zmajevo gnjezdo, stari grad Bosanska Krupa, srednjovjekovna tvrđava Pset. Hiljadu grla.

Čak 86% turista prvi put dolazi u Sarajevo. Predsjednik Ukrajine pozdravio nastavak pregovora o pristupanju Ukrajine Evropskoj uniji. Turska i Saudijska Arabija odobrile ukidanje viza za diplomatske i specijalne pasoše. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. U Cazinu je održano stručno predavanje za članove Udruženja privrednika, proizvođača, otkupljivača i izvoznika poljoprivredno-prehrambenih proizvoda sa područja Unsko-sanskog kantona. Učešće je uzelo 15 lidera privrednika koji su slušali iznimno educirane predavače, poput direktora Federalnog poljoprivrednog zavoda koji je govorio o prilagođavanju poljoprivrede novim klimatskim promjenama i jednog od izvršnih direktora Sarajevske regionalne razvojne agencije, jedne od najboljih u Bosni i Hercegovini, poznate po različitim međunarodnim projektima, koji je izlagao o temi okolišno upravljanje u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i zaštiti okoliša sa aspekta propisa Evropske unije. Direktni letovi ključni su pokretač turizma, a Međunarodni aerodrom Sarajevo trenutno povezuje glavni grad sa čak 39 svjetskih destinacija. Izbor direktnih linija omogućava jednostavniji dolazak inostranih gostiju i lakši odlazak na ljetovanja. Turistička zajednica kantona Sarajevo provela je anketu na Međunarodnom aerodromu Sarajevo. Od 451 ispitanika, 93% čine posjetioci iz Italije, Velike Britanije, Turske, Njemačke i Francuske. Region. U Srbiji je jučer uhapšeno 25 policijskih i carinskih službenika pod sumnjom na primanje mita i zloupotrebu službenog položaja, a za još dvoje se intenzivno traga. Sumnja se da su krivična djela izvršili na način što su u svojstvu službenih lica nevršenjem svoje dužnosti pribavili drugim licima korist, tako što su suprotno zakonima omogućili većem broju lica koja nisu ispunjavala uslove za prelazak granice i prinos robe, da to učine bez propisanog postupka, granične kontrole i carinskog nadzora. Hapšenje je izvršeno po nalogu posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu. Uhapšeni će biti saslušani u posebnom odjeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu. Svijet. Predsjednik Ukrajine zahvalio je evropskim partnerima na podršci i nastavku procesa pristupanja Ukrajine Evropskoj uniji. Naglasio je da evropska podrška pomaže Ukrajini ne samo u političkom smislu, već i u zaštiti života građana u uslovima rata. Države članice Evropske unije usaglasile su se da naredne sedmice zvanično otvore pristupne pregovore sa Ukrajinom i Moldavijom. Odluku su donijeli ambasadori 27 zemalja članica na sastanku, a početak pregovora planiran je za ponedjeljak. Ukrajina se nalazi pred dugim procesom pristupanja Evropskoj uniji, koji uključuje ispunjavanje brojnih reformi i pregovaračkih poglavlja. Turska je odobrila sporazum sa Saudijskom Arabijom o uzajamnom ukidanju viznih zahtjeva za nosioce diplomatskih i specijalnih pasoša, objavio je službeni list te zemlje, a prenosi FENA. Prema uredbi koju je potpisao predsjednik Turske, sporazum između vlada Turske i Saudijske Arabije o recipročnom ukidanju

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065-222-936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Uštedi uz kupone u junskoj super bombonjeri. Visočka pečenica Vimes, uštedi 30%. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml, uštedi 4 km. Krema za sunčanje Equilibra SPF 50+, aloe 150 ml, uštedi 14 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.